0: lage lu baba ni oke ka joke ni le oluyo denbi 96.7 sani o sani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kari mode yi abolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: Ibadan nile oluyo le ma je gbin yo o ma fi kara nfori mu Ibadan ajo rosun